zadnje šta se spominje. Tva ruka lice briše, kapi kiše, možda suzu, oči ti ne pamtim više. Rekla si mi tiho tiše, gledala si u postole, da sam dobar

Hoću da me kiše speru, da me sruše, da me slipe. Hoću svitlo kroz neveru da mi vrati oči lipe. Rekla si mi ti

0: Значи, сбъгам.
1: Ovdje je Milit Grupe Hladno pivo.
2: Ja sam Igor Delac.
3: Hi, ja sam Ivana Kindle.
4: Ja sam Jacques Houdek.
5: Bok svima, ja sam Kim Verson.
6: Ja sam Marin Ricivro.
7: Pozdrav svima, ja sam Mia.
8: Ja sam Pero Galić iz Opšte opasnosti, a vi slušate Radio 8.
9: Top do topa.

0: ali budite pažljivi.
1: Može, ali za 30
0: eura. Čekaj. Ono, kao, 30... ne, stani. Jel ono gore Štef?
1: Di?
0: Štef!
1: Nije, to je Blanka.
0: Jesi gore? Ajde dole, ko bi gore? Sad je dole. Jedan aplauz za našeg Stjepana Jeršeka. I evo, odmah rezervirajte ulaznice za nagodinu, jer je koncert za 18. memorial Darka Paurića Štepov.
1: Ali imate samo 30 ulaznice, smo mi kupili već sve ostale.
0: Je. Štepo ćeš moj.
1: Bil mogo.
0: Kad mi padne šešire na...

za radnji Osijek i za našu Hrvatsku. Ja veliki pljesak za Šimu i ove drage prijatelje.